0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er

0: Du hører NRK Sport.
1: Sorry at jeg ringer så sent. Det er ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.